0: Vođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji €1.63, dok je dizel po 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Funtana će od 18. do 23.8. proslaviti svog zaštitnika mjesta Svetog Bernarda. Program donosi brojne sadržaje, a o njima nam je govorila direktorica turističke zajednice Funtane Ana Milohanović-Čehić.
3: Pozdrav svim slušateljima iz Funtane. Kod nas se već polako osjeti fešta u zraku jer nam se bliži naša tradicionalna fešta Svetoga Bernarda. Od 18. do 23. kolovoza čeka nas 6 dana dobre glazbe, zabave, sporta, domaće hrane i puno druženja. I stvarno se veselimo svemu što smo pripremili. Feštu otvaramo u utorak 18. kolovoza na Trgu Svetog Bernarda, gdje nas od 21 sat očekuje večer posvećena klapskoj pjesmi. Nastupiti će klapa Valdibora iz Rovinja, vokalna skupina Le Parentine iz Poreča, klapa Kaštadi iz Krka i klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog. Biti će tu puno lijepe pjesme, dobrih vokala i posebne mediteranske atmosfere, tako da ćemo feštu započeti baš na pravi način. U četvrtak 20. kolovoza na Trgu Svetog Bernarda gostuje Teatar Naranča sa predstavom Istrijan na Tinderu. Predstava počinje u 20:30, očekuje nas jedna opuštena i zabavna večer uz puno smijeha. A onda nam kreće pravi glazbeni vikend. U petak 21. kolovoza fešta se seli na Rotondu, gdje od 20 sati nastupaju Funbox Band i Maja Šuput, tako da će sigurno biti puno pjesme, plesa i dobre atmosfere. Subota 22. nam donosi stvarno bogat program i to tijekom cijeloga dana. Ujutro je na programu tradicionalni boćarski turnir, a od 11 do 13 sati na Rotondi je program za najmlađe, biti će sportskih igara, plesa i animacije. A na večer se ponovno družimo na Rotondi. Od 20 sati nastupaju Etaloni band, a onda nas očekuje i jedan od vrhunaca ovogodišnje fešte, nastup Petra Graše. Naravno, ni dobre hrane neće nedostajati, čekaju vas domaći štandovi sa raznim ribljim i mesnim specijalitetima, pa vjerujemo da će se uz dobru glazbu i odličnu atmosferu moći i fino pojesti. I za kraj, u nedjelju 23. kolovoza održati će se rekreativna biciklijada. Start je u 10 sati sa nogometnog igrališta u Funtani, a više informacija možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Vidimo se na fešti Svetog Bernarda u Funtani.
2: Udruga slijepih Istarske županije provodi projekt Zlatne godine bez granica i to zajedno u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije Pula i Gradskom maticom umirovljenika Pula. Projekt će trajati 3 godine, namijenjen je osobama starijima od 55 godina s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu, socijalne uključenosti, kvalitetnog i ispunjenog života te dostupnosti sadržaja i aktivnosti prilagođenih njihovim potrebama. Projekt će se predstaviti 20.8. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli, gdje će se više saznati o ključnim ciljevima i aktivnostima koje će se provoditi te načinu uključivanja korisnika u projekt. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču istražio je prirodne alternative sintetičkim pesticidima. Može li se maslina zaštititi od bolesti prirodnim spojevima uz manju upotrebu klasičnih sredstava za zaštitu bilja? Odgovor na to pitanje tijekom proteklih 5 godina tražili su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost naziva prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline. Projekt je bio usmjeren na razvoj alternativnih načina suzbijanja uzročnika različitih bolesti masline, jedne od najvažnijih poljoprivrednih kultura u Istri i širem mediteranskom području. U projekt je bilo uključeno 5 zemalja, osim Hrvatske sudjelovala je Slovenija, Portugal, Italija i Bosna i Hercegovina. Međunarodna istraživačka grupa na projektu brojila je 9 članova iz različitih zemalja. Među bolestima masline kojima se projekt bavio posebno se izdvaja rak ili šuga masline, bolest koju uzrokuje bakterija i prepoznatljiva je po kvrgavim zadebljanjima, odnosno tumorastim izraslinama koja se pojavljuju na granama, izbojima i drugim dijelovima stabla, a njezin razvoj ovisi o virulentnosti soja bakterije, osjetljivosti sorte, vremenskim uvjetima i općem stanju biljke. Simptomi ove bolesti utvrđeni su na 23 različite sorte masline u istraživačkim maslinicima u Istri, a kao moguća alternativa uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja ispitivana su i eterična esencijalna ulja visoke kakvoće te njihove glavne aktivne komponente. Najbolje rezultate pokazala su eterična ulja origana, običnog timjana i kineskog cimetovca. Inače, svi ovi rezultati 5-godišnjeg projekta istodobno otvaraju prostor za nova istraživanja instituta, a prikupljeni rezultati predstavljaju polazište za daljnje istraživanja, posebno ona usmjerena na praktičnu primjenu u maslinicima i drugim poljoprivrednim nasadima. Povezivanjem zaštite bilja, maslinarstva i istraživanja invazivnih štetnika, Institut za poljoprivredu i turizam nastavlja razvijati rješenja prilagođena potrebama poljoprivrednika, ali i suvremenim zahtjevima za smanjenjem uporabe konvencionalnih i štetnih pesticida. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirano je 5 prometnih nesreća, od kojih su 4 nesreće bile s ozlijeđenim osobama i 1 s materijalnom štetom, te 3 naleta vozila na divljač. U nesrećama s ozlijeđenim osobama 3 osobe zadobile su lakše ozljede, među kojima je 1 dijete u dobi od 7 godina. Dok je u nesreći koja se dogodila u noći s petka na subotu oko 1 sat i 15 minuta u mjestu Antonci 1 osoba zadobila teže tjelesne ozljede. Do nesreće je došlo kada je 33-godišnji vozač upravljao motociklom pustih registarskih oznaka te uslijed neprilagođene brzine i pod utjecajem alkohola od 1,24 promila u zavoju izgubio nadzor nad vozilom, pri čemu je vozač s motociklom pao i udario u dvorišnu ogradu. Na mjestu događaja upućeni su djelatnici hitne medicinske pomoći kojima je vozač prevezen na daljnje liječenje u opću bolnicu Pula. Tijekom vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 130 vozila i vozača, kojom prilikom su utvrdili ukupno 72 prekršaja. Jučer oko 14:20 u Poreču u Partizanskoj ulici policijski službenici zaustavili su 21-godišnjeg stranog državljanina koji je upravljao neregistriranim mopedom i prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima. Zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen te će uz optužni prijedlog biti priveden na nadležni prekršajni odjel. Pozivamo sve sudionike u prometu na odgovorno i savjesno ponašanje, poštivanje prometnih propisa i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti. Poseban apel upućujemo vozačima da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, te motociklistima da dodatno vode računa o svojoj sigurnosti, koriste zaštitnu opremu i brzinu prilagode uvjetima na kolniku. Također, obzirom na evidentirana 3 naleta vozila na divljač, vozačima se savjetuje dodatan oprez na dionicama cesta na kojima je povećana mogućnost pojave divljači, osobito u noćnim i ranim jutarnjim satima.
2: Rokova tradicionalna proslava sveca zaštitnika Poreške Nove Vasi, Svetog Roka, i ove je godine obilježena svečanom svetom misom te sportskim i zabavnim događajima. U nedjelju na sam blagdan Svetog Roka svečana sveta misa održana je u župnoj crkvi. Slijedila je procesija ulicama mjesta s kipom sveca zaštitnika. U večernjim satima istoga dana održana je već tradicionalna zabava na rotondi uz poznate istarske glazbenike Serđa Pavata i Elija Piska, uz koje su mnogi zapjevali i zaplesali uz dobro poznate hitove. Bila je tu i tradicionalna gastro ponuda i zabava za sve uzraste, a fešta se nastavila uz DJ-a do kasno u noć. Uvertira Rokove bila je vikend ranije, kada se održao tradicionalni bočarski turnir u Novoj Vasi, koji je okupio desetak ekipa, a čestitkama za Rokovu kao i eventu i događanjima mještanima se pridružio i poriški gradonačelnik Peršurić. Dodajmo na kraju da se Rokova slavi i u Poreškom mjesnom odboru Fuškulin, gdje je također održana svečana misa u čast sveca zaštitnika i na kojoj su prvopričesnici primili prvu pričest, a sve se zaključilo prigodnim druženjem mještanima uz zakusku ispred crkve. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim slovačkim državljaninom i 31-godišnjom slovačkom državljankom, te ih je nakon provedenih policijskih mjera i radnji osumnjičila za kazneno djelo krađe. Njih se sumnjiči da su 11.8. oko 19 sati ispred trgovine u Novigradu otuđili električni bicikl u vlasništvu 47-godišnjaka. Dvojac je zaustavljen 15.8. oko 23 sata na izlazu iz Hrvatske, odnosno na starom graničnom prijelazu Kaštel, te su uhićeni i uz kaznenu prijavu 16.8. u već satima predani u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Prilikom postupanja 38-godišnjak je vrijeđao policijske službenike, pa je prijavljen i zbog počinjenja prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju Avanti BC i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece, te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama, te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere, te organizirati 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva. Porečko ljeto nastavlja i ovoga tjedna bogatim programom koji će do 23. kolovoza ponuditi raznovrsne kulturne, glazbene i zabavne sadržaje na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu. U utorak 18. to je danas, Trg slobode bit će ispunjen glazbom u sklopu programa Music on the Square koji tijekom ljeta okuplja lokalne glazbenike i brojne posjetitelje u opuštenoj atmosferi povijesne gradske jezgre. Srijeda je rezervirana za vrhunski džez, kada će u sklopu festivala Džez u Lapidariju nastupiti Miro Kodović kvartet, sastav predvođen jednim od najistaknutijih hrvatskih džez saksofonista. U četvrtak 20. posjetitelji će imati priliku doživjeti Poreč na nešto drugačiji način kroz interpretativnu šetnju La Mula de Parenzo, jedan od najprepoznatljivijih i najupečatljivijih kulturnih turističkih programa grada. Inspirirana je legendarnom pjesmom koja se smatra neslužbenom himnom Poreča, a šetnja uz glumce vodiče vodi sudionike kroz povijesnu jezgru grada, otkrivajući priče o njegovim znamenitim stanovnicima, ribarskoj tradiciji i svakodnevnom životu s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Ovoga petka 21.8. uživat ćete u guštima Merkata, koji na gradsku tržnicu donose spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Istoga dana, u večernjim satima, održat će se i novi koncert u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani, a tjedan će zaključiti Latino Party u Poreču i DJ Fabris, kada će Trg slobode postati mjesto plesa i dobre zabave. U dane vikenda na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 22 prometne nesreće, od kojih 12 s ozlijeđenim osobama i 10 s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, dok ih je 13 lakše ozlijeđeno. Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom dogodila se 15.8. na Poričkom području, kada je 33-godišnjak upravljao s 1,24 promila motociklom pulske registracije, te Antoncima nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju kolnika, izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik, prevezan je u pulsku bolnicu i zadržan na liječenju radi teških tjelesnih ozljeda. Policijski službenici su tijekom vikenda kontrolirali 622 vozila i vozača, iz prometa je isključeno 20 vozača i 2 vozila, a u nadzoru prometa policijski službenici evidentirali su 353 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
2: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
3: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati. Vijesti. Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara. Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju. Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.
7: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
8: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo, vrijeme je za izbor novih hitova tjedna Radio Centra. Dakle, jedan domaći, jedan strani. 32. put po redu biramo nove hitove tjedna u ovoj godini. I kao i obično imamo 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Pa idemo redom. Tu su sada Sellotape, tako se zove grupa Sellotape, Gusti sa šlagom. Prvi domaći prijedlog osim Sellotape, tu su Mija Dimšić i Maja Batorek, zatim Severina, pa grupa Silente i zanimljiva kombinacija Denis Goldin, Vatra i Massimo. U novom viđenju pjesme Nama se nikud ne žuri. Od stranih izvođača tu su Cat's Eye, nova pjesma, zatim Ariana Grande, nova pjesma, The Script, Irci, imaju novi album, Meduza i Khalid i Stella Lefty, jedno novo ime. Na svjetskoj glazbenoj sceni s pjesmom Boston. Vi ćete glasati kad poželite, možete odmah sad, možete kasnije, možete pričekati drugi dio emisije i glasati na 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, nemojte to slučajno zaboraviti. Tri pjesme moraju biti u poruci. Dosta priče, slušamo Sellotape i Gusti sa šlagom.

Grupa Selotejp, inače iz Šibenika, i pjesma Gusti sa šlagom, to je njihov prvi single. Baš me zanima kakvi će biti sljedeći singlovi, meni je stvar odlična. Idemo dalje s prijedlozima, čuli smo dakle prvi domaći prijedlog, a sada slijedi prvi strani prijedlog. Prijedlog, a ne prilog. Djevačka skupina Cat Sai, omiljena među mlađim slušateljima glazbe Animal, se zove nova pjesma sa novog glazbenog izdanja. Nije album, nego je EP, jer ima samo 5 ili 6 pjesama. Cat Sai.

Bila je to djevačka skupina Cat's Eye i pjesma Animal, prvi strani prijedlog u 32. po redu izboru hita tjedna Radio Centra, studija Poreč. Idemo opet na domaći teren nakon grupe Selotape. Tu su Mija Dimšić i Maja Batorek. Dan koji se pamti, zove se pjesma, radi se o obradi jedne stare pjesme od Krunoslava Kiće Slabinca. Mija i Maja, Dan koji se pamti. Dani poput

098-724-725, glasajte sad ili kasnije. Bitno je da glasate, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog ćete izabrati i dodat ćete vašu glazbenu želju koju ćemo ispunjavati nakon što proglasimo pobednike. Cat Size smo čuli kao prvi strani prijedlog, ali nismo čuli drugi strani prijedlog. Tu je Ariana Grande, objavila je novi album i evo novog singla, zovu se isto Petal. Poslušajmo Arianu Grande.

Bila je to Ariana Grande i nova pjesma, novi single s novog albuma koji se zove isto Petal. Drugi je to strani prijedlog, a mi se vraćamo na domaći teren. Nakon grupe Selotape i Mije i Maje, tu je Severina. Severina ima dvije nove pjesme u 7-8 dana, bit će i treća za koji dan. A mi slušamo ta prvu od tih tri pjesme, Nisam kriva ja, u zagradi bezosjećajna Severina, kao treći domaći prijedlog.

Evo, možete glasati za Severinu kao novi hit jedna Radio Centra. 098-724-725, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme će biti u poruci. Može to biti SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je. Bitno je da glasate. Idemo dalje. Čuli smo od stranih Cat's Eye i Ariana Grande. Nismo čuli Irce, The Script. Imaju novi album i novu pjesmu na albumu. Pes novi single. The crowd was singing Wonderwall. Poslušajmo The Script.

Irska grupa The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall, to je single sa novog albuma koji su objavili nedavno. Treći je to strani prijedlog u izboru hita tjedna radiocentra. Sellotape, Mija i Maja i Severina, to smo čuli, a nismo čuli Silente kao četvrti domaći prijedlog. Silente i pjesma Prije ili kasnije. Možete glasati Prije ili kasnije 098 724 725.

Grupa Silente prije nekoliko dana su bili u Puli, održali su odličan koncert. Vi koji niste bili, nek vam bude žao. Grupa Silente priprema novi studijski album, uskoro će informacije o njemu biti detaljnije. Prije ili kasnije zove se pjesma, bio je to četvrti domaći prijedlog. Idemo čuti četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Tu su Meduza i Khalid, pjesma se zove Weekend.

Preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra, 32. put po redu u ovoj godini. Ponovit ću ubrzano za koga sve možete glasati. Od domaćih izvođača, grupa Selotape, Mija Dimšić i Maja Batorek, Severina Silente. To su četiri domaće pjesme, domaće izvođača. A evo petog domaćeg prijedloga, Denis Goldin, Vatra i Massimo, remix pjesme Nama se nikud ne žuri. Možete glasati 098 724 725.

Dennis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix verzija, kao peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Od stranih izvođača birajte Cat Sai, Ariana Grande, The Script, Meduza i Khalid ili peti strani prijedlog Stella Lefty. Novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, Stella Lefty ima pjesmu, zove se Boston. 098 724 725.

Da, Stella Lefty, pjesma Boston, koja je peti strani prijedlog. A evo, mi imamo dovoljno vremena za objaviti pobjednike, jel' tako? 32. put po redu birali smo nove hitove tjedna u ovoj godini na valovima Radio Centra. Neću sada čitati sve prijedloge koji su bili, nego ćemo samo objaviti pobjednike. Dakle, Čudim se čudim. Izabrali ste za domaćeg izvođača grupu Selotape i pjesmu Gusti sa šlagom. Očito vam se pjesma jako sviđa i to je novi hit tjedna Radio Centra. Svaka čast. Od stranih izvođača također se čudim, jer sam očekivao da će pobijediti Cat's Eye, kojeg obožavaju, odnosno koje obožavaju mlađi slušatelji, a također i Ariana Grande obožavaju mnogi. Međutim, ne, izabrali ste Irce, The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall. Vjerujem da je cijeli album dobar kao i pjesma, i stoga to su novi hitovi tjedna. Hvala vam što ste glasali, sudjelovali u glasanju. Naravno, vaše glazbene želje ćemo ispuniti malo kasnije. A sada nam slijede, dakle, novi hitovi tjedna, Selotape, Gusti sa šlagom i The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao. Hit tjedna.

Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Gadžo.

0: Samo jedan sat trajala izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša jučer u Gospiću, koja je sazvana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
0: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Poslušajmo SDP-ovog Sinišu Hajdaša Dončića, Sandru Benčić iz Možemo i Mostovca Nikola Grmoju, a odgovorio im je HDZ-ov Ante Sanader.
2: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
3: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
4: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
5: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
0: Iz ureda predsjednika potvrđeno je da će Zoran Milanović danas zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. A prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske i strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili u pitanju sumnjivi biznis. O privremenoj obustavi za primanja otpada gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare kao i svi mjerodavni. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol. Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su trojica muškaraca iz Biljana Donjih i jedna poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
7: Vijesti.
0: Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji 1,63 €. Dizel je poskupio 9 centi na 1,80 € po litri. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji 1,27 €. Nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima, poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Vjetar umjeren sjeverozapadni, a na moru bura...
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
9: Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju Avanti BC i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije, posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere te organizirati 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva. Porečko ljeto nastavlja i ovoga tjedna bogatim programom koji će do 23. kolovoza ponuditi raznovrsne kulturne, glazbene i zabavne sadržaje na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu. U utorak 18. to jest danas, Trg slobode bit će ispunjen glazbom u sklopu programa Music on the Square koji tijekom ljeta okuplja lokalne glazbenike i brojne posjetitelje u opuštenoj atmosferi povijesne gradske jezgre. Srijeda je rezervirana za vrhunski džez, kada će u sklopu festivala Džez u Lapidariju nastupiti Miro Kodović kvartet, sastav predvođen jednim od najistaknutijih hrvatskih džez saksofonista. U četvrtak 20. posjetitelji će imati priliku doživjeti Poreč na nešto drugačiji način kroz interpretativnu šetnju La Mula de Parenzo, jedan od najprepoznatljivijih i najupečatljivijih kulturnih turističkih programa grada. Inspirirana je legendarnom pjesmom koja se smatra neslužbenom himnom Poreča, a šetnja uz glumce vodiče vodi sudionike kroz povijesnu jezgru grada, otkrivajući priče o njegovim znamenitim stanovnicima, ribarskoj tradiciji i svakodnevnom životu s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Ovoga petka 21.8. uživat ćete u guštima Merkata, koji na gradsku tržnicu donose spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Istoga dana, u večernjim satima, održat će se i novi koncert u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani, a tjedan će zaključiti Latino Party u Poreću i DJ Fabris, kada će Trg Slobode postati mjesto plesa i dobre zabave. U dane vikenda na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 22 prometne nesreće, od kojih 12 s ozlijeđenim osobama i 10 s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, dok ih je 13 lakše ozlijeđeno. Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom dogodila se 15.8. na Poreškom području, kada je 33-godišnjak upravljao s 1,24 promila motociklom pulske registracije, te u Antoncima nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju kolnika, izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik, prevezan je u pulsku bolnicu i zadržan na liječenju radi teških tjelesnih ozljeda. Policijski službenici su tijekom vikenda kontrolirali 622 vozila i vozača, iz prometa je isključeno 20 vozača i 2 vozila, a u nadzoru prometa policijski službenici evidentirali su 353 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
7: Vremenska prognoza.
9: Danas nas očekuje djelomično razvjedravanje, uz malu mogućnost za pokoji pljusak i grmljavinu. Puhat će većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna do 30 stupnjeva.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski diljem Hrvatske, a na cestama u unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost. Također, zbog vlažnog vremena, na cestama u gorju povećana je i opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su mogući na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, te na državnoj cesti D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen,

Dobro jutro i pozdrav dragi slušatelji svima vama koji ste se uključili u naš program na frekvencije 89.6 i 93.6 MHz. Pa oni koji su vani izašli već su primijetili da je znatno osvježilo, tako da momentalna temperatura nam se ovdje pokazuje na između 18 i 19 stupnjeva Celzija. Od dosadašnjih dana to je bilo u jutarnjim satima preko 20, sada je evo između 18 i 19 stupnjeva Celzija, temperatura mora još vrlo ugodna, tako službena je 27 stupnjeva Celzija. Oni koji preko telefona prate situacije meteo, čekali su kišu jutro pa popodne pa svima, pa tamo danas ne treba ništa čekati jer barem po ovim svim aplikacijama koje jesu, a i po službenim informacijama danas ne bi trebalo biti nikakvih oborina, i onih koji su bili, bile su, da tako kažemo, neznatne, barem u našem gradu ne. Uglavnom što se vremena tiče, ovako kako vidimo sada, sunčano, promjenjiva na oblaka, vjetrić slabi, maksimalna temperatura do 29 stupnjeva Celzija, ali nemojte se plašiti ništa, već sutra to će biti iznad 30, to negdje 31-2. Prvo neku, da tako kažem, opet situaciju vremensku sa mogućim nekim oborinama, naravno manjim količinama, očekuju u petak 21. No, isto se radi o maloj količini, tako da to isto za sada, ako se stvari ne promijene, možemo slobodno zanemariti. Promet za slabijeg intenziteta u jutarnjim satima tako bude dok turisti se ne probude i ne krenu u trgovačke centre gdje im je najzanimljivije boraviti u ova ljetna vremena. Tako da se opet, naravno, veći broj turista na našem području i to sa svojim osobnim automobilima očekuje gušći promet, osobito u ulici Mate Vlašića koja i vodi prema tim trgovinama, naravno oko tržnice i već ustaljenim pravcima prema većim parkiralištima.

0: Blic vijesti.
1: Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju Avanti BC i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije, posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere te organizirati 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva. Porečko ljeto nastavlja i ovoga tjedna bogatim programom koji će do 23. kolovoza ponuditi raznovrsne kulturne, glazbene i zabavne sadržaje na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu. U utorak 18. to jest danas, Trg slobode bit će ispunjen glazbom u sklopu programa Music on the Square koji tijekom ljeta okuplja lokalne glazbenike i brojne posjetitelje u opuštenoj atmosferi povijesne gradske jezgre. Srijeda je rezervirana za vrhunski džez, kada će u sklopu festivala Džez u Lapidariju nastupiti Miro Kodović kvartet, sastav predvođen jednim od najistaknutijih hrvatskih džez saksofonista. U četvrtak 20. posjetitelji će imati priliku doživjeti Poreč na nešto drugačiji način kroz interpretativnu šetnju La Mula de Parenzo, jedan od najprepoznatljivijih i najupečatljivijih kulturnih turističkih programa grada. Inspirirana je legendarnom pjesmom koja se smatra neslužbenom himnom Poreča, a šetnja uz glumce vodiče vodi sudionike kroz povijesnu jezgru grada, otkrivajući priče o njegovim znamenitim stanovnicima, ribarskoj tradiciji i svakodnevnom životu s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Ovoga petka 21.8. uživat ćete u guštima Merkata, koji na gradsku tržnicu donose spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Istoga dana, u večernjim satima, održat će se i novi koncert u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani, a tjedan će zaključiti Latino Party u Poreću i DJ Fabris, kada će Trg Slobode postati mjesto plesa i dobre zabave. U dane vikenda na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 22 prometne nesreće, od kojih 12 s ozlijeđenim osobama i 10 s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, dok ih je 13 lakše ozlijeđeno. Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom dogodila se 15.8. na Poriškom području, kada je 33-godišnjak upravljao s 1,24 promila motociklom pulske registracije. Teo Antoncima nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju kolnika, izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik, prevezan je u pulsku bolnicu i zadržan na liječenju radi teških tjelesnih ozljeda. Policijski službenici su tijekom vikenda kontrolirali 622 vozila i vozača, iz prometa je isključeno 20 vozača i 2 vozila, a u nadzoru prometa policijski službenici evidentirali su 353 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje djelimično razvjedravanje, uz malu mogućnost za pokoji pljusak i grmljavinu. Puhaće većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna do 30 stupnjeva.

Pa za informaciju onima koji neće pogledati na sat ili mobitel, 7 sati 29 minuta se polako kreće. Polako se i pune ceste, naravno, one koje vode prema gradu, radni dan je, radi se, nisu svi na godišnjim odmorima, te je malo više prometa na cestama koje prema gradu vodi, osobito ona od Baderne prema Poreću. Što se tiče ostalih cesta, još uvijek je situacija, da tako kažemo, pod kontrolom. Ali kao što i sami znate, promet se pojačava i tijekom ljeta biti će gušći svakog dana dosta, tamo ne znam kojeg datuma. Mi sreće imamo relativno što se tiče uvjeta na kolnicima, međutim u unutrašnjosti kolnici su mjestimice mokri, a kada su mokri su i skliski. A isto tako u unutrašnjosti ponegdje, unutrašnjosti naše zemlje, smanjena je vidljivost zbog magle. Od radova, naravno, tu treba isto tako pripaziti na, one, na onu privremenu signalizaciju koja vas upućuje na to kako i kuda i kojom brzinom u zoni radova se kretati, a zone radova, što se tiče, već su duže vrijeme tamo na području tunela Učka. Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija uz povremene prekide. Kada se je desi smjena turista, tamo je malo i duži red, da tako kažemo, čekanja. Na našem području tu Poreća, Poreštine, radova nema na kojem bismo rekli imali neke veće poteškoće. Ono od upozorenja je, dakle, i sami vidite koji ste sudionici prometu, a koji niste, da je veći broj biciklista, motociklista, mopedista, ali i romobilista, koji su nečujni i brzi, tako da vam se stvore vrlo brzo ispred automobila. Postoje propisi, ali evo, treba se pridržavati ne samo vozači da se pridržavaju, nego i ovi koji voze na dva kotača. Još ćemo pogledati ovu radosnu temperaturu za jutarnje sate. Još uvijek smo na 19 stupnjeva Celzija, dakle fino, friško, svježe. Nema sparine kao što je jučer bila. Kako će biti dalje, a to ćemo vidjeti.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: 7 sati 48 minuta, evo, očekivali su mnogi poljoprivrednici od ove najave kiše neke oborine, neku količinu, ali ništa od te količine, evo, po mjernom instrumentu. Tu na području Poreštine palo je oko 0,6, dakle 6 decilitara kiše na kvadratni metar. Evo to prosječan, da tako kažemo, koji voli piti, recimo, vino, može popiti za pola sata tu količinu u vinu vode koja je na, da tako kažemo, kvadratni metar pala. Dakle, što se tiče pomoći poljoprivredi, maslinarstvu i drugim kulturama, šumama i livadama, od toga ništa. Nebitne, sad kao znaju mi prezime, prije ni dije mi ne bi provjerile. To su na čitavom području Istarske županije situacija ista, dakle tu je negdje ispod litre količina oborina koja je mjestimice pala po našoj županiji. Pritišu dugovi, dođe mi da podivljam još ovu noć, ja riskiram, a istina je da sam njen, još ovu noć da nisi sama, idi s nama, andale. Kako će to utjecati na ulje maslinovo i cijenu, kako će utjecati na, recimo, vinogradare, na vino, na količinu, na kvalitetu, evo, to se još može vidjeti i popraviti donekle ukoliko do kraja mjeseca neke kiše malo obilnije padnu na ovo suho žedno tlo.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za sladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled. Veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
3: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
2: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
3: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
2: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
3: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
3: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
2: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
4: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
2: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
4: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
2: Vidimo se u Puro Beachu!

Malo prije smo govorili o količini oborina koja je pala prošli dan, dakle. To se negdje, kako smo rekli, malo prije, oni koji nisu čuli, negdje oko 6 decilitara, 0,6 litara. Naravno, to je najbitnije za poljoprivrede i sve one koji se, evo, a i ostalu prirodu koja vapi za vodom. Što se tiče i špine, vode ima dosta, tako kažu. Inače, što se tiče oborina u litrama, koliko vas je sa neba palo, najveća količina, to bi bio neki rekord Hrvatske, 370 litara na kvadratni metar, to je bilo 2017. na području Zadra u 24 sata. Što se tiče Poreča, navodno najviše litara isto je palo 2017. u nevremenu, tijekom 24 sata. Spominju ovdje 256 litara. Svaku tajnu srca moj. U odnosu na ovih pola litre, kažu, to je niš. Inače, svjetski rekord što se tiče količine koja može s neba pasti na kvadratni metar u 24 sata je 1825 litara na jedan samo kvadratni metar u 24 sata u mjestu Phok Phok na otoku Reunion u Indijskom oceanu. To je bilo 1966. godine. 1825, to je 1,800 litara. Uzrok je bio tropski ciklon Denise. Nadam se da ta količina neće više padati nigdje u svijetu, pogotovo da je kod nas. I nijedna infrastruktura ne može izdržati te velike količine ekstremne vode koja pada, pa se dešavaju poplave.

A i ovog vikenda imamo, ne samo mi, nego i turisti koji su došli tu, različitih aktivnosti koje mogu posjetiti, dakle, što se tiče događanja u sklopu Porečkog ljeta, utorak 18. kolovoz, to bi bio danas. Music on the Square na Trgu Slobode, dakle, biti će kako ovdje stoji, ispunjen glazbom u sklopu toga programa koji okuplja lokalne glazbenike i naravno brojne posjetitelje. U srijedu, naravno, srijeda je za rezervirana za jazz u Lapidariju, zavičajni muzeje Poreštine. To je 31. izdanje festivala, dakle, prije 30 i nešto godina. Miro Okadović kvartet. Predvođen je jednim od, dakle, Miro je najistaknutiji hrvatski jazz saksofonist. Oni koji žele prošetati, interpretativna šetnja La Mula de Parenzo odvit će se u četvrtak 20. kolovoza uz glumce vodiče. Upoznat će se sa svakodnevnim životom kraja 19. stoljeća i tradiciji koja je bila. A petak naravno je izdvojen i za gušte merkata ujutro. A na večer koncerti u Eufrazijani. Latino Party zakazan je Latino Party 22. kolovoza u subotu na Trgu Slobode. Volite li latino ritmove i znate li plesati latino plesove, dobro ste došli. Dakle, to vam je u subotu na Trgu Slobode.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
2: U utorak na trgu zapjevajte uz klape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
1: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
2: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
1: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
2: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
2: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

8.46, mnogi turisti krenuli su na plaže, dakle da se malo okupaju ovome toplome moru, koja evo službena temperatura kaže da je 27 stupnjeva Celzija, negdje možda malo veća, negdje malo manje. Ovih dana zadnjih, ja i vi koji ste na moru bili, imali ste prilike vidjeti te meduze, one velike smeđe, meduze takozvane mediteranske meduze, inače najveća meduza tu po Jadranu, jedna od većih. Nije opasna za ljude, kažu, to ste mogli se i uvjeriti sami ako ste plivali među njima. Oni koji imaju maske mogli su, evo, kada su zaronili ispod meduze, vidjeti male ribice i oko nje, koje je prate. Radi se o mladim šarunima, kažu, koji se tamo sakrivaju od većih predatora. Inače, tu meduzu, kao što sami možete zaključiti kad je vidite, izgleda kao jaje na oko, pa je nazivaju egg jellyfish. Zašto su se namnožile toliko ovih dana? Vjerojatno im je odgovarala i temperatura mora i sve ono što se u moru nalazi. Kao i sve meduze, hrane se sitnim zooplanktonom, fitoplanktonom. Kao što i sami znate, meduza je omiljena hrana poznate naše morske kornjače, glavate, želve. Da li je jestiva za ljude, pitaju me sada, ne znam pravo da vam kažem i baš ne bi to savjetovao nekome ako je baš gladan. Pustite ju kornjačama.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću.
1: Vijesti.
0: 8. je dan požara na Dinari, a dim se jutros proširio diljem Dalmacije. Osjetio se u Sinju, ali i u Splitu. O stanju na požarištu izvijestio nas je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mi smo poslali 26 vojnika, 30 vatrogasaca koji su zajedno sa zračnim snagama, dakle 4 kanadera. Taj požar sanirali smo taj jedan krak koji je stavljen pod kontrolu, dakle on više ne gori. Međutim, imamo i druge krakove koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Dim se, nažalost, osjeti ovdje. Zaista bilo bi dobro za sve one koji su bolesni zatvoriti prozore, ne udisati taj zrak. Evo, nadajmo se da će se to stanje popraviti, malo mar vjetar da će okrenuti.
0: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
4: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. 3 određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kako se doznaje u nastavku istrage, analizirat će se mobiteli oduzeti osumnjičenicima. Istražitelje će posebno zanimati njihove poruke i druga komunikacija koja bi mogla pokazati jesu li se unaprijed dogovarali o podmetanju požara. A više od 400 vatrogasaca gasi požare na sjeveru Portugala. Na sjeveru i jugu zemlje proglašena je najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša zaustavila napredovanje vatre prema Njemačkoj, ali još nije ugašena niti je pod nadzorom. Francuska se nada da će požare koji su poharali 1000 hektara u idućim danima biti potpuno ugašeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Nadam se da ćemo idućih dana moći objaviti da je požar ugašen. Vjetar koji večeras puše dobra je vijest za vas, no nije baš najbolja vijest za naše vatrogasce. Zato moramo ostati na oprezu. Sezona još nije gotova.
1: Sport.
0: Sinoć su se iz Birminghama s Europskog atletskog prvenstva u domovinu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U zagrebačkoj zračnoj luci Sara Kolak osvrnula se na osvajanje svoje druge europske medalje, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata u Rio de Janeiro.
6: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli. Zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Poslije prvoga sam samo i sebi rekla, ne bude dovoljno, svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. A mislila sam tek onak u 5. seriji, to jest u 6. seriji sam pratila kaj se događa. Istovremeno sam se pripremala za zadnji, tako da je bilo dosta napeto. Kad sam skužila da je to, sam osvojila zlato, stvarno sam uživala u tom trenutku.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Rendulić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1984. godine George Michael dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice sa pjesmom Careless Whisper. Bio je to njegov prvi solo single u karijeri. Isto tako, prvi single dospio je do broja 1. Slušamo George Michaela i Careless Whisper.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski diljem Hrvatske, a na cestama u unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost. Također, zbog vlažnog vremena, na cestama u gorju povećana je i opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su mogući na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, te na državnoj cesti D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Marketing Radio Centra.
3: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Evo što se radi. Tako. Dobro.
1: Glazbene crtice.
2: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1986. godine Bon Jovi objavili su svoj treći studijski album Slippery When Wet, koji će dospjeti do broja 1 na US ljestvici albuma. Prodat će se u svijetu preko 28 milijuna kopija. Slušamo jedan od većih hitova s albuma You Give Love a Bad Name.

10 sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini jačeg je intenziteta, vozi se po suhim kolnicima uz dobru vidljivost. I danas gušći promet očekuje se u jutarnjim satima oko gradske tržnice, velikog parkirališta, ulici Mate Vlašića, na cesti Poreč Tar, te prilaznim cestama prema gradu kao što je Bader na Poreč, kao i cestama koje vode prema turističkim naseljima. Na ostalim cestovnim pravcima u Hrvatskoj unutrašnjosti kolnici su mjestimice mokri i skliski, a mjestimice je smanjena vidljivost zbog magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I dalje zbog radova kod tunela Učka, na dionici tunela Učka-Čvor-Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. U tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, te se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog radova posebna regulacija se odvija i na vijaduktu Limska Draga. Kako se na cestama tijekom ljeta nađe veći broj sudionika u prometu, kao što su motociklisti, mopedisti, biciklisti i vozači romobila, vozače se upozorava da obrate pozornost na tu kategoriju vozila te da im ne oduzimaju prednost. A i ostalim sudionicima u prometu savjetuje se poštivanje prometnih propisa. U posljednja 24 sata na područje Poreča palo je 6 decilitara kiše na kvadratni metar. U 10 sati u Poreču se mjeri temperatura od 25 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je oko 70%, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala. Do kraja dana očekuje nas suho i sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura te sjeverozapadnjak.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju Avanti BC i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere te organizirati 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva. Porečko ljeto nastavlja i ovoga tjedna bogatim programom koji će do 23. kolovoza ponuditi raznovrsne kulturne, glazbene i zabavne sadržaje na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu. U utorak 18. to je danas, Trg slobode bit će ispunjen glazbom u sklopu programa Music on the Square koji tijekom ljeta okuplja lokalne glazbenike i brojne posjetitelje u opuštenoj atmosferi povijesne gradske jezgre. Srijeda je rezervirana za vrhunski džez, kada će u sklopu festivala Džez u Lapidariju nastupiti Miro Kodović kvartet, sastav predvođen jednim od najistaknutijih hrvatskih džez saksofonista. U četvrtak 20. posjetitelji će imati priliku doživjeti Poreč na nešto drugačiji način kroz interpretativnu šetnju La Mula de Parenzo, jedan od najprepoznatljivijih i najupečatljivijih kulturnih turističkih programa grada. Inspirirana je legendarnom pjesmom koja se smatra neslužbenom himnom Poreča, a šetnja uz glumce vodiče vodi sudionike kroz povijesnu jezgru grada, otkrivajući priče o njegovim znamenitim stanovnicima, ribarskoj tradiciji i svakodnevnom životu s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Ovoga petka 21.8. uživat ćete u guštima Merkata, koji na gradsku tržnicu donose spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Istoga dana, u večernjim satima, održat će se i novi koncert u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani, a tjedan će zaključiti Latino Party u Poreću i DJ Fabris, kada će Trg Slobode postati mjesto plesa i dobre zabave.
1: Da bi se povećala sigurnost te smanjilo stradavanje u prometu, danas će se na području Istarske županije odvijati akcija kontrola nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Akcija će se odvijati od 8 do 12 sati na području Rvinja, Žminjaka, Fanara i mjesta Bale. Tijekom ove godine na istom području evidentirane su 3 prometne nesreće u kojima su sudionici vozili automobil bez da koriste sigurnosni pojas, te su pritom zadobili lakše tjelesne ozljede. U prošloj godini utvrđeno je 437 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, odnosno 30% više u odnosu na isto razdoblje 2025. Također su utvrđena 217 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje, što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 7%. Policija podsjeća kako su sigurnosni pojasevi jedan od elemenata zaštite vozača i putnika u motornim vozilima, a namijenjeni su zaštiti osoba prilikom sudara ili iznenadnog zaustavljanja vozila ili prevrtanja. Korištenje ugrađenih sigurnosnih pojasa zakonska je obveza svih vozača putnika na prednjem i putnika na stražnim sjedalima u motornim vozilima. Kako su sigurnosni pojasevi namijenjeni odraslim osobama, djeca se trebaju prevoziti u posebno sigurnosnim sjedalicama, takozvanim dječjim autosjedalicama, odnosno na posebnom postolju. Posljednjih nekoliko godina među vozačima raste i negativan trend nezakonite uporabe mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, a koji je jedan od glavnih uzročnika stradavanja u cestovnom prometu s obzirom da vozačima odvraća pozornost sa ceste te ih ometa, a uporaba mobitela kod većine vozača može dovesti do usporavanja reakcija. Policija stoga poziva vozače da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obvezno vežu sigurnosnim pojasom, te da ne koriste mobitel za vrijeme vožnje ili da upotrebljavaju napravu koja omogućava korištenje mobitela bez uporabe ruku.
0: U dane vikenda na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 22 prometne nesreće, od kojih 12 s ozlijeđenim osobama i 10 s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, dok ih je 13 lakše ozlijeđeno. Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom dogodila se 15.8. na Poriškom području, kada je 33-godišnjak upravljao s 1,24 promila motociklom pulske registracije, te u Antoncima nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju kolnika, izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik, prevezan je u pulsku bolnicu i zadržan na liječenju radi teških tjelesnih ozljeda. Policijski službenici su tijekom vikenda kontrolirali 622 vozila i vozača, iz prometa je isključeno 20 vozača i 2 vozila, a u nadzoru prometa policijski službenici evidentirali su 353 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
2: Vremenska prognoza.
1: Preko Jadrana se premješta oslabljena hladna fronta, a sa zapada jača anticiklonalni greben. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Prije podne sjeveroistočni vjetar 4 do 14, popodne na srednjem Jadranu i do 20 čvorova. Od sredine dana posvuda sjeverozapadni vjetar i jugozapadnjak 5 do 15 čvorova. More 1 do 2, prije podne 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Samo ponegdje u unutrašnjosti još su moguće kiše s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 29 stupnjeva Celzija. I sutra nas očekuje suho i sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Temperature zraka kretaće se od 20 do 31 stupanj Celzija. Puhaće jugoistočni vjetar.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra. Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
6: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
5: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
6: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
5: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
6: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
5: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
6: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
7: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Prema podacima Eurostata, zemlje članice EU u 2025. godini bilježe pad uporabe duhana i srodnih proizvoda, dok mi, odnosno Hrvatska, Srbija, Bugarska, Sjeverna Makedonija, BiH, zabilježile su značajan porast konzumacije cigareta. Sjeverna Makedonija među zemljama s najvišim stopom dnevne upotrebe duhana i srodnih proizvoda u Europi s gotovo svakim četvrtim građaninom starim od 16 godina koji je svakodnevni korisnik. Iako je stopa u Makedoniji ispod prosjeka vodećih zemalja poput Turske, Srbije i Bugarske, znatno je više od prosjeka Europske unije. Podaci Eurostata pokazuju da je 2025. godina 16,5% osoba u dobi od 16 ili više godina svakodnevno koristilo duhan i srodne proizvode, dakle elektroničke cigarete, nikotinske vrećice ili grijane duhanske proizvode, što kažu ukazuje i na blagi pad u odnosu na 2022. godinu kada je bilo 17,5%. Među zemljama Europske unije, Bugarska, Švedska i Hrvatska zabilježile su najveći postotak svakodnevne upotrebe duhana i srodnih proizvoda među osobama u dobi od 16 i starijima. Nizozemska, Irska, Belgija i Luksemburg imali su najniže postotke. Srbija ima 26,6% pušača, Crna Gora 23,8%, Hrvatska 23,6% u 2025. i porast od 2,7% bodova u odnosu na 2022. kada smo imali 20,9%. Slovenija ima u odnosu na zemlje u našoj okolici najmanje aktivnih pušača sa 17,3%, što je i smanjenje od 0,6% sa 2022. godine. Podaci pokazuju da je 20,8 muškaraca pušilo svaki dan u usporedbi s 12,6% žena. Po dobnim skupinama najveći udio svakodnevnih korisnika duhana i srodnih proizvoda bio u dobnoj skupini od 35 do 49 godina, zatim u dobi od 25 do 34, pa 50 do 60. Najmlađa i najstarija dobna skupina imale su najniže udjele.

Međunarodni aerodrom Washington Dulles priprema jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u svojoj povijesti. U sljedećem desetljeću planirana je obnova i izgradnja prostora vrijedna čak 22 milijarde dolara, u sklopu koje bi trebalo biti obnovljeno i izgrađeno oko četnja prostora vrijedna čak 22 milijarde dolara, u sklopu koje bi trebalo biti obnovljeno i izgrađeno oko 464

Kanadi, gdje garaža i parking mogu primiti otprilike 20.000 vozila. Ovaj rekord potvrđuje i Guinnessova knjiga rekorda, a West Edmund Mall titulu najvećeg parkirališta nosi još od 18. rujna 1981. godine.

dragi slušatelji, dalje su emisiji Klikom u znanost. Prije 240 godina, točnije 8. kolovoza 1786. zabilježen je prvi ljudski uspon na Mont Blanc, najviši planinski vrh zapadne Europe. Vrh su toga dana osvojili Francuzi, Balmain i Paccard, a na uspon na tu planinu prethodno je godinama poticao bogati Horace Benedict, koji je ponudio znatnu nagradu onima koji ostvare taj pothvat. Balmain u trenutku osvajanja Mont Blanca bio je u srednjim 20. godinama svog života, a Paccard otprilike 5 godina stariji. Obojica su potjecala iz Chamonixa, alpskog grada smještenog u podnožju Mont Blanca. Inače, Balmain kasnije se još nekoliko puta penjao na vrh, uključujući i vođenje Marie Paradis 1809. godine, koja je postala prva žena na vrhu Mont Blanca. Poginuo je 1834. godine u 72. godini života. Strada tijekom potrage za zlatom u planinama blizu doline Sikt, pao je u pukotinu ili provalio, a tijelo mu nikad nije pronađeno. Paccard je pak bio liječnik, botaničar i strašteni istraživač prirode. Imao je prvi neuspješni pokušaj 1783. godine, a 1784. napravio je nekoliko pokušaja sa Balmainom prije nego što su zajedno se prvi put uspješno popeli na Mont Blanc. Kasnije se oženio sestrom od Balmaina. Uspon na Mont Blanc bio je veliko postignuće u ranijoj povijesti planinarstva, sam uspon bio je veličanstven, nevjerojatan podvig izdržljivosti i trajne hrabrosti koje su izvela samo ova dva čovjeka, bez užeta i cepina. Sama sreća s vremenom i mjesec osigurali su im da se vrate živi.

A prije 130 godina umro je Otto Lilienthal, njemački pionir zrakoplovstva. Prvi uspio slobodno jedriti zrakom na ponovljivi, dobro dokumentiran način. Sljedeći primjer, Sir Georgea Cayleya, postupio je jedrenju na eksperimentalan način, bilježeći postignuća i tražeći objašnjenja. Inače, rođen 1848. godine, proučavao je tehniku letenja, izradio mnogobrojne modele letjelica, a potom je i konstruirao više jednokrilnih, dvokrilnih i trokrilnih zračnih jedrilica. Na njima je sam iskušavao letenje i ostvario više od 1000 letova. Napisao je knjigu Ptičji let kao osnova umijeća letenja, te niz eseja o letećim strojevima. Njegova se iskustva smatraju prvim stvarnim znanjima o letenju, a izravno su i pomogla konstrukciji savršenijih letjelica, napose upravljivih jedrilica od Chantua, te prvog zrakoplova braće Wright.

Invijest za kraj. Kada je NASA-in Robin Perseverance prošle godine laserom analizirao blijede stijenje u marsovskom krateru Jezero, znanstvenici nisu očekivali značajnije otkriće. No analiza je otkrila nešto posve neočekivano. Mineral koji nikad prije nije pronađen na Marsu, na Zemlji je iznimno cijenjen. Riječ je o korundu, kristalu od kojeg nastaju rubini i safiri, a pronađeni su i tragovi kroma koji rubinima daje karakterističnu crvenu boju. Tim koji vodi geokemičarka Ana Ulile iz Nacionalnog laboratorija Los Alamos nalaz je opisao kao potpuno neočekivan. U sažetku za konferenciju naveli su da je analiza triju stijena bogatih plagioklasom s ruba kratera otkrila jasne tragove korunda koji sadrži krom. Analizu je proveo instrument SuperCam na roveru. Znanstvenici su sada objavili cjelovito istraživanje u časopisu Geophysical Research Letters, a laboratorijske usporedbe pokazale su iznimno sličnost signala s Marsa s onima dragog kamenja na Zemlji. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon katastrofalnog požara koji je poharao omiško područje, nastavlja se sanacija opožarenih područja i procjena nastale štete. Stanovnici obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora, kao i izgorjela vozila. Prema dosad dostupnim podacima, potpuno je uništeno 50 kuća, dok je njih 55 oštećeno u požaru. Izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom traže se mobilne kućice. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare najoštrije je osudio podmetanje požara u Dalmaciji, no upozorio je da je opasno raspirivanje vjerske i međunacionalne mržnje na društvenim mrežama, te da se institucije time trebaju baviti.
1: Kogod čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području Benkovačko-Zadarskom ili one na području Trogirskom, bez obzira da li su piromani, da li su alkoholizirani ljudi ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati. Najoštrije osuđujem ta djela i očekujem da kad se provedu sve radnje, da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. I za one koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gasenju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva u sredinama gdje Srbi žive kao većinsko stanovništvo. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također planuli požari na više lokacija, kao što su gasili bez razlike zajedno sa svojim kolegama Hrvatima na područjima gdje pretežno žive Hrvati.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava.
2: Vijesti.
0: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije. Istražitelji su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva uzeli određenu dokumentaciju, no za sad nije poznato na koje se moguće nezakonitosti istraga odnosi. Izvidi dolaze samo tjedan dana nakon policijske akcije u gradskoj upravi Slavonskog Broda, uključujući ured gradonačelnika Mirka Duspare. Više informacija očekuje se tijekom dana. Jučerašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša komentirao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Oporbu je prozvao da na toj temi pokušava politički profitirati, te da je sjednicu iskoristila samo za dobivanje medijske pozornosti.
3: Vi ste te navodno jako zabrinute aktere, nije zate koji nismo ih vidjeli ni na snimkama, ni u petak u Omišu, iako je zbog toga navodno odgođena sjednica u Gospiću, a niti u subotu u Gospiću. Dakle, onda ispada da je sjednica u petak odgođena zbog čega? Jer bi imala slab medijski odjek.
2: Vijesti.
0: Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Jedan je to od najvećih ukrajinskih napada na glavni grad Rusije. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrebljene i britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
4: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu, a moskovski gradonačelnik tvrdi da je 180 letjelica srušeno. Gori tvornica aluminija, a projektil protuzračne obrane pogodio je zgradu u Pavlovskom Posadu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Lokalne vlasti navode da su najmanje tri osobe ozlijeđene, među njima i 10-godišnja djevojčica. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
5: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno u sukob i što je veća njegova podrška Kijevu kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cijenu platiti.
4: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da stoji rame uz rame s Ukrajinom, te da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
6: Točki zrenja konstitucija apsolutno
5: s ustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
6: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
4: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
2: Vijesti.
0: Počinje jesenski rok državne mature. Na ispite izlaze 6862 maturanta, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
7: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Privremeni rezultati su 9. rujna u 12 sati kao što je to uobičajeno. Svi maturanti koji već imaju to iskustvo bilo od prethodnih godina kao i ovi iz od ove godine sa prvog ispitnog roka nakon 12 sati 9. rujna oni u sljedećih 48 sati ako nisu zadovoljni ocjenom mogu uložiti prigovor.
0: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam pripremila je Ana Krojs.
8: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije. Književnu karijeru počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezine su knjige prevedene na više stranih jezika, a prema njezinim djelima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, u kojem je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
9: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
8: Na njezinoj stranici na Facebooku upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
2: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
10: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Njegovo prvo ime je Temuđin. To mu je ime dao njegov otac.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

Hitske na radio centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Gadžo.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
3: U utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
2: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
3: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
2: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
3: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
3: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
4: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
5: Sati 35 minuta, momentalno u našem gradu mjeri se 29 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost oko 60%, 1011 hektopaskala tlake zraka. Vrijeme nastavit će se tako kako je sada, dakle uglavnom sunčano uz malo umjerene naoblake. Lagani vjetrić, bio bi to po ovim vjetrokazima jugoistočnjak. To se prometa tiče, oni koji su na cestama, uobičajen promet za ove ljetne mjesece, više prometa naravno je u ulici Mate Vlašića, te na cesti Baderna Poreč koja vodi dakle prema Poreću i obrnuto. Radni dan je, te se evo, više automobila kreće i po samom gradu, kao uz naravno automobile turista koji se kreću i prema i od turističkih naselja, što kako smo rekli je karakteristično za ovo doba godine. Tako da ćete teško naći parking u hladu barem. Iako je kiše palo jučer.

Jer manje od litre na kvadratni metar, niti u Istarskoj županiji čitavoj nije bilo veće litraže od jedne litre, tako da je i dalje suša, a automatski kada je takvo vrijeme opasnost požara je vrlo visoka. I dalje svaki plamen koji primijetite, dim, dojavite nadležnim službama, najjednostavnije vam je zapamtiti broj 112, naravno i oprez pri uporabi vatre i sličnih sredstava koje mogu izazvati požar. Što se tiče ostalih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, unutrašnjosti malo su kolnici još uvijek mokri, tamo je palo u unutrašnjosti zemlje nešto više kišice, pa onda je moguće naići na mokre kolnike, kažu. Što se tiče gustoće prometa, gustoća prometa je povećana na autocesti A1 između čvora Karlovac i Bosiljevo 2. Isto tako na A1 između tunela Mala Kapela i čvor Bosiljevo 2, evo i tu je također, kažu. Otežano se vozi na državnoj cesti na Krčkom mostu u oba smjera. To se tiče tunela Učka, tamo i sami znate prema Matuljima je radi se, pa se tamo vozi uz privremenu signalizaciju. Još uvijek, iako su neke dionice otvorene, malo se ukalkulirajte to u red vožnje, da tako kažemo. Oprezan nikad dosta, pa tako ni ovih dana. Veći broj je biciklista, mopedista, motociklista i romobilista. Nažalost, dešavaju se i prometne nesreće kojima su oni sudionici, tako da i njih se upozorava da koriste, da tako kažemo, prometne propise kako su napisani. Promet na moru isto tako pojačane, isto tako glisiranje uz obalu je zabranjeno, a i plivanje dalje od nekih, da tako se izrazimo, vodenih linija. More je toplo, dakle ukoliko ugrabite vremena, još uvijek možete uživati u toplom moru koje je sada, kako smo rekli, instrumenti pokazuju 27-28 stupnjeva Celzija.

Evo nas i u današnjem glazbenom trisu koji je posvećen izvođaču Mika, jer je rođen na današnji datum 1983. godine. Punim imenom Mika Peniman, rođen je u Libanonu od majke Libanonke i oca Amerikanca. Njegova obitelj odselila se iz Libanona u Pariz još kad je bio dijete zbog ratnih prilika u toj zemlji. U 9. godini odselili su se u London. Njegov prvi singl naziva Relax, Take It Easy objavljen je 2006. godine, a najuspješniji singl je Grace Kelly. Prvi album objavio je 2007. godine naziva Life in Cartoon Motion. 2009. godine objavio je još jedan studijski album naziva The Boy Who Knew Too Much. Slušamo sada Grace Kelly od Mike, a zatim ćemo još poslušati Ice Cream i Lollipop.

0: Marketing Radio Centra. U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: talk about.
1: Marketing Radio Centra.
2: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
3: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
2: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
3: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
2: Vidimo se u Puro Beachu! Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
3: U utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
2: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
3: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
2: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
3: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
3: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled. Veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad udrugama koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim teškoćama na području Poreča i Istarske županije. Gradonačelnik Peršurić potpisao je ugovore o financijskoj podršci s udrugama za pomoć djeci i roditeljima s teškoćama u razvoju Avanti BC i udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije. Udruge su ostvarile pravo prijavom na natječaj za financiranje udruga civilnog društva programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, koji se objavljuje početkom godine za udruge s područja Poreča i cijele županije posvećene različitim skupinama i čije su aktivnosti vezane za Poreč ili korisnike s područja Poreča. Udruga Avanti BC već dugi niz godina provodi edukativno-rehabilitacijske projekte na području naše županije vezane za primjerenu analizu ponašanja PAP metoda i modifikacije ponašanja za djecu s posebnim potrebama. Kako kažu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je u Istarskoj županiji rastuća stopa dijagnoza i uočen veliki nedostatak obrazovnih elemenata kojim bi se pojačao kvalificirani kadar u području rada s djecom s teškoćama u razvoju, komunikativno-socijalnim poremećajima te poremećajima u ponašanju. Ističu i rastući trend u roditeljstvu u kojem se zbog sve bržeg tempa života i pritiska roditelji teže snalaze u izazovima odgoja djece te smatraju da je važno pružiti im ruku pomoći i podržati ih na njihovom putu. Ovim projektom usmjerit će se na osposobljavanje, savjetovanje i podršku djeci, roditeljima, stručnom kadru u županijskim rehabilitacijskim i obrazovnim ustanovama te na javno osvještavanje o važnosti integracije pojedinaca sa poteškoćama u razvoju i djece sa komunikativno-socijalnim poremećajem te djece sa poremećajima u ponašanju u društvu i održavanju zdravog razvoja djece s posebnim potrebama. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije želi doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, rade na smanjenju predrasuda i stigmatizacije i usmjereni su na informiranje korisnika o njihovim socijalnim, zdravstvenim i materijalnim pravima. Oni će provesti nekoliko radionica, a u radu s korisnicima provodit će i savjetodavni rad sa psihosocijalnim terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad. Održat će i edukativne radionice za izvoditelje aktivnosti i volontere te organizirati 21. sportsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama, to jest susret prijateljstva.
1: Iako je u ponedjeljak kiša malo smočila tlo, opasnost od požara izuzetno je i dalje vrlo visoka, pa se i dalje upozoravaju građani kako je sukladno županijskoj odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. Tijekom ljetnih mjeseci zbog velikih vrućina i visokih temperatura postoji vrlo velika opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru, što se nažalost i dešava. Najčešći uzroci požara na otvorenom prostoru su nekontrolirano postupanje vatrom, korištenje otvorenih ložišta, roštilja, bacanje opušaka i slično. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Stoga se i dalje upozorava građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar, te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima. A za sve hitne situacije kao što je i požar, jedinstveni je telefonski broj 112.
0: Porečko ljeto nastavlja i ovoga tjedna bogatim programom koji će do 23. kolovoza ponuditi raznovrsne kulturne, glazbene i zabavne sadržaje na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu. U utorak 18. to jest danas, Trg slobode bit će ispunjen glazbom u sklopu programa Music on the Square, koji tijekom ljeta okuplja lokalne glazbenike i brojne posjetitelje u opuštenoj atmosferi povijesne gradske jezgre. Srijeda je rezervirana za vrhunski džez, kada će u sklopu festivala Džez u Lapidariju nastupiti Miro Kodović kvartet, sastav predvođen jednim od najistaknutijih hrvatskih džez saksofonista. U četvrtak 20. posjetitelji će imati priliku doživjeti Poreč na nešto drugačiji način kroz interpretativnu šetnju La Mula de Parenzo, jedan od najprepoznatljivijih i najupečatljivijih kulturnih turističkih programa grada. Inspirirana je legendarnom pjesmom koja se smatra neslužbenom himnom Poreča, a šetnja uz glumce vodiče vodi sudionike kroz povijesnu jezgru grada, otkrivajući priče o njegovim znamenitim stanovnicima, ribarskoj tradiciji i svakodnevnom životu s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Ovoga petka 21.8. uživat ćete u guštima Merkata, koji na gradsku tržnicu donose spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Istoga dana, u večernjim satima, održat će se i novi koncert u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani, a tjedan će zaključiti Latino Party u Poreču i DJ Fabris, kada će Trg slobode postati mjesto plesa i dobre zabave.
1: Da bi se povećala sigurnost te smanjilo stradavanje u prometu, danas će se na području Istarske županije odvijati akcija kontrola nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Akcija će se odvijati od 8 do 12 sati na području Rvinja, Žminjaka, Fanara i mjesta Bale. Tijekom ove godine na istom području evidentirane su 3 prometne nesreće u kojima su sudionici vozili automobil bez da koriste sigurnosni pojas, te su pritom zadobili lakše tjelesne ozljede. U prošloj godini utvrđeno je 437 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, odnosno 30% više u odnosu na isto razdoblje 2025. Također su utvrđena 217 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje, što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 7%. Policija podsjeća kako su sigurnosni pojasevi jedan od elemenata zaštite vozača i putnika u motornim vozilima, a namijenjeni su zaštiti osoba prilikom sudara ili iznenadnog zaustavljanja vozila ili prevrtanja. Korištenje ugrađenih sigurnosnih pojasa zakonska je obveza svih vozača putnika na prednjem i putnika na stražnim sjedalima u motornim vozilima. Kako su sigurnosni pojasevi namijenjeni odraslim osobama, djeca se trebaju prevoziti u posebno sigurnosnim sjedalicama, takozvanim dječjim autosjedalicama, odnosno na posebnom postolju. Posljednjih nekoliko godina među vozačima raste i negativan trend nezakonite uporabe mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, a koji je jedan od glavnih uzročnika stradavanja u cestovnom prometu s obzirom da vozačima odvraća pozornost sa ceste te ih ometa, a uporaba mobitela kod većine vozača može dovesti do usporavanja reakcija. Policija stoga poziva vozače da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obvezno vežu sigurnosnim pojasom, te da ne koriste mobitel za vrijeme vožnje ili da upotrebljavaju napravu koja omogućava korištenje mobitela bez uporabe ruku.
0: U dane vikenda na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 22 prometne nesreće, od kojih 12 s ozlijeđenim osobama i 10 s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, dok ih je 13 lakše ozlijeđeno. Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom dogodila se 15.8. na Poričkom području, kada je 33-godišnjak upravljao s 1,24 promila motociklom pulske registracije. Teo Antoncima nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju kolnika, izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik, prevezan je u pulsku bolnicu i zadržan na liječenju radi teških tjelesnih ozljeda. Policijski službenici su tijekom vikenda kontrolirali 622 vozila i vozača, iz prometa je isključeno 20 vozača i 2 vozila, a u nadzoru prometa policijski službenici evidentirali su 353 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
2: Vremenska prognoza.
1: Preko Jadrana se premješta oslabljena hladna fronta, a sa zapada jača anticiklonalni greben. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Prije podne sjeveroistočni vjetar 4 do 14, popodne na srednjem Jadranu i do 20 čvorova. Od sredine dana posvuda sjeverozapadni vjetar i jugozapadnjak 5 do 15 čvorova. More 1 do 2, prije podne 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Samo ponegdje u unutrašnjosti još su moguće kiše s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 29 stupnjeva Celzija. I sutra nas očekuje suho i sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Temperature zraka kretaće se od 20 do 31 stupanj Celzija. Puhaće jugoistočni vjetar.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

You want the whole one, not on strike, but I'm about.

čas tako hladno je. Sve se mijenja i nestaje, moja ljubav ne prestaje, samo sjećanje ostaje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled. Veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici.

autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju te je uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
2: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
1: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
2: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
1: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
2: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
2: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
1: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
3: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
1: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
3: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
1: Vidimo se u Puro Beachu!

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Toliko toga je bilo.
1: Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

17 sati, skoro pa 16 minuta, za par sekundi. Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, slušamo pjesmu koja se zove Friday I'm in Love iz godine 92. grupa The Cure. Danas je utorak, 18. kolovoza, za one koji su izgubljeni u vremenu i prostoru. A mi gledamo naše mjerne instrumente, da li nam pokazuju točno, ja vjerujem da da. Piše ovdje 30 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, uz tlak, da vidimo koji, 1009 hektopaskala i relativnu vlažnost zraka, 49%. Po ovim sličicama ovdje nije sasvim vedro, ima nekih oblačića, međutim ti oblačići su mali i daleko su i neće nam donijeti nikakve oborine. Nakon 20 sati kažu sasvim vedro, a nakon 23 opet oblačići koji opet neće donijeti nikakve oborine. Trenutno puše nekakav jugozapadni vjetar prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sutra minimalna temperatura se očekuje 20, kakva je bila i jutro, sa maksimalna veća nego danas. Maksimalna je bila 30, tako barem piše, a sutra će biti maksimalna 32, kao i u četvrtak. U četvrtak i petak vrlo promjenjivo vrijeme, pa su onda stavili sve značiće ovdje. Dakle, moguće je i kišice i grmljavinica i svašta nešto, vidjet ćemo u četvrtak, petak da li će to tako i biti. U svakom slučaju prilagodit ćemo se, a danas i sutra definitivno je vedro, a nešto više vjetrovito bit će sutra. Što se tiče promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke je i gust, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Što kažu na stranicama HAK-a, kažu da zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, jasno, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima sve je kao i inače, u pomorskom prometu tvrde da poteškoća nema. Što se tiče radova, danas ih nije bilo na elektroenergetskim postrojenjima, a izgleda da ih neće biti ni sutra, ni preksutra. Ispravak, preksutra će biti, to je 20. kolovoza, četvrtak, najavljeni su radovi, pa da vidimo gdje. Vrsar, dakle u Vrsaru ulica Dalmatinska 25A i 27 bez struje u četvrtak od 8.30 do 10 sati. To je za sada navedeno na stranicama HEP-a. Drugih informacija nema vezano za radove, kao što nema niti vezano za vodovodna postrojenja. Evo, čuli smo koliko smo čuli skupinu Mando Diao i pjesmu Black Saturday, sada su tu R.E.M. Losing My Religion, ogroman hit iz 90-ih, točnije iz 91. Nama u nastavku slijedi Infopunkt u 17.30, zatim u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga super glazba, a u 19 sati svakog utorka, tako i ovoga, kreće Hrvatski Top 20 Radio Centra, koji traje otprilike sati, 15 sati 20 minuta, bit će prekinut samo vijestima, točno u 20 sati vijestima Hrvatskog radija. Preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
3: U utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
2: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
3: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
2: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
3: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
3: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
5: Info punkt.
6: Poštovani slušatelji, na valovima Radiocentra vrijeme je za Infopunkt. Fontana i ove godine od danas, od 18. pa do 23. kolovoza je u znaku tradicionalne fešte Svetoga Bernarda, manifestacije posvećene zaštitniku mjesta. Posjetitelje očekuje raznolik program ispunjen glazbom, zabavom, kulturom, sportom i sadržajima za sve generacije. Šest dana slavlja donosi brojne sadržaje od večeri, klapske pjesme i kazališne predstave, preko dječjih radionica i sportskih aktivnosti do velikih glazbenih večeri na otvorenom. Fešta započinje večeras, kada će trg Svetoga Bernarda od 21 sat ispuniti zvuci dalmatinske pjesme. Na klapskoj večeri nastupit će klapa Valdibora iz Rovinja, vokalna skupina Le Parentine iz Poreča, klapa Kaštadi iz Krka, te klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog. Posjetitelja očekuje večer u znaku višeglasnog pjevanja i prepoznatljive mediteranske atmosfere. Program se nastavlja u četvrtak 20. kolovoza uz dozu smijeha i dobre zabave. Na trgu Svetoga Bernarda u 20.30 održat će se kazališna predstava Istrijan na Tinderu u izvedbi Teatra Naranča, koja će kroz humor i prepoznatljive situacije zasigurno nasmijati publiku. Petak 21. kolovoza donosi večer za ljubitelje dobre glazbe i plesa. Na Rotondi od 20 sati za atmosferu će se pobrinuti Funbox Band i Maja Šuput uz glazbeni program koji će potrajati do kasno u noć. Subota 22. kolovoza donosi najbogatiji program ovogodišnje fešte sa aktivnostima i zabavom tijekom cijeloga dana. U 9 sati ujutro na igralištu Perila održat će se tradicionalni boćarski turnir Sveti Bernardo, dok će od 11 sati pa do 13 na Rotondi najmlađe posjetitelje dočekati dječji program sa zabavnim sportskim igrama, plesnim koreografijama i animacijom. Večernji dio subotnjeg programa ponovo je rezerviran za glazbu i druženje. Od 20 sati na Rotondi nastupaju Etaloni Band, a za vrhunac večeri pobrinut će se Petar Grašo. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda sa raznovrsnim ribljim i mesnim specijalitetima koji će se pripremati i posluživati na domaćim štandovima. Ovogodišnja fešta Svetoga Bernarda završava u nedjelju 23. kolovoza tradicionalnom 8. rekreativnom biciklijadom Svetog Bernarda. Start biciklijade je u 10 sati sa nogometnog igrališta, a sudionike očekuje još jedno sportsko i rekreativno druženje za kraj višednevne manifestacije.

U srijedu 19. kolovoza obilježit će se 20. obljetnica djelovanja kompanije Kosirići. U Tinjanu, Spod Ladonj, s početkom u 20.30 nastupaju Benjamin Šuran, Kulturno-umjetničko društvo Zora iz Opatije, kompanija Kosirići Tinjan Folklor, mažoretkinje kompanije Kosirići Tinjan, Kosirići jubilarno izdanje Generacije na kupu. Ponovit ćemo još jednom, sutra u srijedu 19. kolovoza u 20.30 na lokaciji Spod Ladonj obilježava se 20. obljetnica djelovanja kompanije Kosirići.

Na valovima Radio Centra slušate Infopunkt. U Balama na 6. Bembo Festu, festivalu malih scena nezavisnih kazališta, ovaj su tjedan na programu 3 predstave uz besplatan ulaz. U srijedu 19. kolovoza u 21 sat na trgu Tommaso Bembo na Malom Bembu, namijenjenom najmlađima, gostuje dječja predstava Palčica iz produkcije Gradskog kazališta Beli Manastir i umjetničke organizacije KD Ad Astra. Prema bajci Hansa Christiana Andersena adaptaciju potpisuje Zoran Herman, a redateljica predstave je Danijela Tasliđić, koja i igra u Palčici. U četvrtak 20. kolovoza u 21 sat na istom mjestu gostuje teatar Gavran sa komedijom Mira Gavrana na kavici u podne. Redatelj je Miro Gavran, a igraju Mladena Gavran i Vedran Komerički. U središtu je priča o majci i sinu čije životne situacije, uspone i padove, suze i smijeh predstava donosi kroz razgovore uz kavicu i duhovite komentare. U petak također u 21 sat u tvrđavi Fort Forno na programu je zadnja ovoljetna izvedba mjuzikla Jedne lijepe baljanske noći Marijane Nola u režiji Roberta Raponje. Izvedba je na engleskom jeziku, a igraju, pjevaju i sviraju Anastasija Groško, Juraj Devin, Lara Živolić-Agaj, Davor Tarbuk, Jure Černeha, Lorenzo Radović, Ivor Lakić i Domagoj Dobrila. Ulaz na sve programe Bembo Festa, koji traje do 3. rujna, je slobodan. Više informacija moguće je pratiti na službenim stranicama i društvenim mrežama Teatra Fort Forno i TZ općine Bale Vale.

Udruga za mlade Remont iz Poreča u srijedu 19. kolovoza organizira predavanje Osnove produkcije evenata i glazbeni program u garažu na adresi Nikole Tesle 13A. Program počinje dakle u srijedu u 18 sati, a o tome kako ideja postaje event govorit će Vedran Kaligarić i Ervin Rihić iz ekipe iza Tunes & Tunes festivala. Nakon predavanja od 20 sati slijedi druženje uz zalazak sunca, koktele iz Garage Fruit Bar i selekciju ploča koju donose At Tunes Tunes DJs. Na prethodnim Remont radionicama izrađivali su se plakati i plan objava za najavu događaja, a sada stiže prilika da čujete kako sve to izgleda iz prve ruke. Prijava nije potrebna, samo dođite na cugu, dobru zabavu i zanimljivo predavanje. Dakle, u srijedu 19. kolovoza od 18 sati. Adresa Nikole Tesle 13, a Poreč.

Ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1100 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreča Parenco, koji su zajednički organizirali grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča uz podršku Valamara, a koji je ove godine pohađalo preko 400 djece u tri smjene, od početka srpnja do sredine kolovoza, i uživalo u sportskim, ali i rekreativnim te edukativnim aktivnostima. Ljetne aktivnosti imale su i plesne udruge Sportski plesni klub USB Poreč za djecu od 4 do 14 godina, te studio za izvedbenu umjetnost MOT 08 uz plesne radionice, ali i boravak na plaži. Veliki dio aktivnosti u ljetnim kampovima organizirali su porečki sportski klubovi Odbojkaški klub Poreč, Rukometni klub Poreč, Ženski rukometni klub Poreč, Atletski klub Maximus, Nogometni klub Jadran Poreč, Judo klub Istra Poreč, Jedriličarski klub Horizont Poreč te Košarkaški klub Poreč, zajedno sa košarkaškim klubovima iz Osijeka i Rijeke i Konjički klub Filipos. I ove godine održan ljetni kamp prilagođen za djecu sa teškoćama u razvoju. Grad Poreč Parenco je pokrenuo ovaj besplatan sadržaj u dogovoru sa roditeljima, a pohađala su ga djeca sa područja Poreča. Uživali su u ljetnim aktivnostima i radionicama, a polaznike su pratili asistenti. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar, ustupivši prostor i osiguravši tople obroke. Evo, dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjem infopunktu. Točno 18 sati slijede nam lokalne vijesti radiocentra. Ostanite i dalje uz nas.

0: lokalne vijesti.
1: Poreška gradska tržnica posljednjih godina dobila je jednu novu posebnu ponudu i dimenziju. Uz svakodnevnu ponudu domaćih proizvoda, voća, povrća, ribe i drugih namirnica, postala je mjesto susreta gastronomije, glazbe, a za to su zaslužni Gušti Merkata, gastro glazbena manifestacija koju organizira usluga Poreč. Ideja je bila tržnicu pretvoriti u mjesto na kojem se ljudi okupljaju i ne dolaze samo opskrbiti se, nego i zadržati, razgovarati, nešto pojesti i popiti, poslušati glazbu i susresti prijatelje. Manifestacija je pokrenuta 2024. godine, a već od prvog izdanja zamišljena je kao događanje koje povezuje lokalne namirnice, istarsku gastronomiju, proizvođače, ugostitelje i druženje. Događanju su se odvijala i odvijaju se svakog trećeg petka u mjesecu. Posebnost Gušta Merkata upravo je tome što se gastronomija temelji na namirnicama i proizvodima koji se mogu pronaći na samoj tržnici, a svako izdanje donosi drugu kulinarsku temu. Zanimljivost Gušta Merkata je u tome da se u nju uključuju i učenici Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč, koji uz pomoć svojih mentora sudjeluju u pripremi jela. A isto tako, sudjelovali su i mladi glazbenici umjetničke škole Poreč. Ovoga petka Gušti Merkata donose još jedan razlog za dolazak na porečku tržnicu. 21. kolovoza od 10 do 13 sati priprema se posebno ljetno izdanje posvećeno morskim okusima. Posjetitelje očekuju degustacijske porcije frita mista i dagnje na buzaru, dva jednostavna ukusna jela koja savršeno odgovaraju ljetnim danima, a uz pripremljene morske delicije bit će i posložena vina istarskih vinara. Iako je u ponedjeljak kiša malo smočila tlo, opasnost od požara izuzetno je i dalje vrlo visoka, pa se i dalje upozoravaju građani kako je sukladno županijskoj odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. Tijekom ljetnih mjeseci zbog velikih vrućina i visokih temperatura postoji vrlo velika opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru, što se nažalost i dešava. Najčešći uzroci požara na otvorenom prostoru su nekontrolirano postupanje vatrom, korištenje otvorenih ložišta, roštilja, bacanje opušaka i sl. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Stoga se i dalje upozorava građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar, te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima. A za sve hitne situacije kao što je i požar, jedinstveni je telefonski broj 112. Promotivna kampanja Hrvatske turističke zajednice u kojoj glumac John Malković privukla je veliku pozornost te zabilježila 17,3 milijuna pregleda na digitalnim platformama u manje od 2 mjeseca od početka prikazivanja. U kampanji pod nazivom Hrvatska čujem da je lijepa glavnu ulogu tumači upravo John Malković. Spot traje 6 minuta, a privukao je publiku i sa Facebooka i TikToka, a spot se našao i na mnogobrojnim međunarodnim tržištima. Samo na YouTube-u zabilježio je više od 6 milijuna pregleda te preko 80 tisuća dijeljenja. Prema statistici, najveći broj gledatelja dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Italije, Njemačke i Mađarske. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, kampanja je rezultirala sa više od 260 medijskih objava na 15 međunarodnih tržišta, kao i izvješća o vodećim medijima koji prate životni stil i turističku industriju. U spotu je naravno zastupljena i Istra, vidi se Pula, Rovinj, centralna Istra, gastronomska ponuda, vinogradi, međutim ne može se vidjeti niti jedna sekunda koja prikazuje grad Poreč ili neke njegove posebnosti. Dok je, na primjer, Dubrovnik zastupljen u više kadrova. I sljedeće godine Istra će ponovo postati okupljalište biciklista iz svijeta i Hrvatske na 13. izdanju Međunarodnog biciklističkog maratona Istria Gran Fondo. Manifestacija započinje 3. travnja sljedeće godine. Jedan je to od najvažnijih biciklističkih događanja u Istri, a dio je najveće svjetske serije utrka u amaterskom biciklizmu koja okuplja natjecatelje na 5 kontinenta. Rezultati ostvareni u glavnoj utrci Istria Gran Fondo također će ponovo imati i kvalifikacijski značaj. Najboljih 25% natjecatelja u svakoj dobnoj skupini ostvarit će pravo nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Francuskoj. Prijaviti se mogu svi biciklisti stariji od 16 godina, dok za plasman na svjetsko prvenstvo konkuriraju natjecatelji od 19 godina nadalje. Profesionalni biciklisti također mogu sudjelovati u utrci, ali ne konkuriraju za plasman na svjetsko prvenstvo. I ove godine natjecatelji, ovisno o fizičkoj spremi i ciljevima, moći će birati između dvije trase, dužine 105 km te dužine 80 km. Obje trase prolaze sjeverozapadnim dijelovima Istarskog poluotoka te vode natrag prema Umagu. Start i cilj ove utrke biti će na već poznatoj lokaciji uz turistički kompleks Stella Maris Resort. Na posljednjem izdanju Istria Gran Fondo okupio je 1500 biciklista iz Hrvatske i inozemstva. Nastavlja se i ljetni program u Kašteliru uz još dva izdanja Friday Testinga koji će ispred butige Local Food Store ponovo okupiti lokalne proizvođače, mještane, a naravno i goste. Slijede dva petka posvećena vinima, maslinovim uljima, gastronomiji i glazbi. Manifestacija svakog petka povezuje goste i mještane sa ljudima koji stoje iza domaćih proizvoda. Upravo neposredan susret s proizvođačima, mogućnost kušanja njihovih proizvoda i priča koje stoje iza njih čine ovaj program posebnim dijelom ljeta u Kašteliru Labincima. Ovoga petka 21. u 19 sati gastronomski dio donosi live cooking, odnosno pripremu jela pred publikom, dok će za glazbenu večer biti zadužen Artrophonics. To je još jedna prilika za opušteno ljetno druženje, kažu iz općine Kaštelir Labinci. Tako da sljedeća dva petka u Kašteliru program započinje u 19 sati ispred butige, a degustacije su besplatne. Policija ponovo upozorava građane da budu oprezni i ne nasjedaju na pokušaje prijevare putem SMS-a. Posljednjih dana istarska policija zaprimala je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu zabilježeno da prekorače brzinu te se upućuje da kaznu mogu platiti online u roku od 48 sati. Nakon tog razdoblja, navodno osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti dodatne naknade. Naravno, radi se o lažnoj poruci. Još jednom policija upozorava građane da policija građanima putem SMS-a ne šalje nikakve poruke. Tako da na te lažne poruke ne odgovaraju, niti da ne slijede poveznice u poruci. Radi se o obliku takozvanih smishing prijevara kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Iste podrazumijevaju kombinaciju SMS-a i krađe identiteta, odnosno kampanju pripremnih radnji za počinjenje većih kaznenih djela koje preko poveznica vode prema zlonamjernom softveru. Građane se obično traži da pritisnu, odnosno aktiviraju pozivnicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske i druge sigurnosne podatke. Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi građani mogu saznati na stranici Web Heroj.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra nas očekuje suho i sunčano vrijeme s nešto višim temperaturama, tako da će se najviša dnevna kretati oko 31 stupanj Celzija. Puhaće istočni i jugoistočni vjetar. Više umjerene naoblake očekuje se u jutarnjim satima.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Tu sam, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra, studija Poreč. Evo, vrijeme je za Hrvatski Top 20, vaša omiljena emisija, znam to. Jeste tu radio najnovijim pjesmama hrvatskih izvođača koje vi obožavate inače. I naravno da vidimo kako stoji koja pjesma, vjerojatno već i pogađate da ste Verine negdje pri vrhu, a neki manje poznati izvođači nisu baš pri vrhu, ali šta je tu je, idemo redom. Po redu bi to bio 1626. Hrvatski Top 20 Radio Centra, 20 pjesama, 2 nova prijedloga i 2 nova ulaza i 1 zamjena. Iz prošle tjedne top liste ispali su Maja Šuput i Natalie Balmix, 5 tjedana s pjesmom Nedovoljno lijep i Belfast Food, Sretne ulice, 7 punih tjedana su proveli u top listi. Jakov Jozinović ima novu stvar koja je zamijenila staru, to ćemo čuti nešto kasnije. Idemo mi čuti 20. mjesto, paca prošlotjednog 6. za izvođača koji nosi umjetničko ime Mudri. U malom svijetu tvom zove se pjesma 6. tjedan s nama Mudri.

Bio je to Mudri i pjesma U malom svijetu tvom. 6. tjedan već u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, ovoga tjedna na 20. mjestu, a na 19. mali pomak s prošlog tjednog 18. Za nju ona se zove Antonija Dora Pleško. Da se zamrači nebo, zove se pjesma, 3 tjedna s nama, Antonija Dora Pleško.

Antonija Dora Pleško, tako se ona zove, a pjesma nosi naslov Da se zamrači nebo. Treći tjedan za Antoniju u Hrvatskom topu 20, ovoga tjedna na 19. mjestu. A malo veći pad sa prošlotjednog 14. na ovotjedno 18. zabilježili su Pocket Palma i izvođač koji nosi umjetničko ime Idem. Nije dovoljno, zove se pjesma, tri tjedna s nama.

Pocket Palma i Idem nije dovoljno, tako se zove pjesma. Tri tjedna s nama, Pocket Palma i Idem na 18. mjestu. Nastavljamo dalje, slijedi nam 17. mjesto, skok sa prošlog tjednog 19. za nju, ona se zove Patriša, Vodi me, zove se pjesma. Dva tjedna s nama, Patriša.

Patriša, Vodi me. Dva tjedna s nama Patriša na otjednom 17. mjestu. Na 16. mjestu pad sa prošljetjednog 12. za nju. Ona se zove Erna, to je njezin nadimak umjetnički Erna. Samo ti i ja, Summer Remix, također dva tjedna u top listi Erna.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, 1626. po redu. Čuli smo mjesto broj 16, bila je to Erna u pjesmi Samo ti i ja, Summer Remix. Na 15. mjestu, prošli tjedan 17. tu su Vatra i Massimo, međutim nova verzija pjesme Nama se nikud ne žuri, remix je radio Denis Goldin, 4 tjedna već u top listi. Inače pozdravljamo Denisa Goldina ako nas čuje.

Dennis Goldin, Vatra i Massimo. Nama se nikud ne žuri, 4 tjedna je ovaj remix u top listi na ovom tjednom 15. mjestu. Na 14. mjestu Paca prošlotinog 11. za nju, ona je Vana. Toliko toga, zove se pjesma, 7 punih tjedana u top listi Vana.

Bila je to Vana s pjesmom Toliko toga. 7 punih tjedana je Vana u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. 14. mjesto drži ovog tjedna. Idemo dalje, 13. mjesto, prošlo tjedno 15. drži Marko Kutlić. Marko Kutlić i pjesma sa istog festivala kao i pjesma od Vane, 7 tjedana također u top listi Probudi me, Marko Kutlić.

Bio je to Marko Kutlić, odlična stvar, Probudi me. 7 tjedana s nama, Marko Kutlić na odjednom 13. mjestu. Nama je vrijeme za čuti ovotjedni prvi novi ulaz na 12. mjestu. Mija Dimšić i Maja Batorek u novoj verziji stare pjesme Kiće Slabinca, Dan koji se pamti. Poslušajmo ih, Mija i Maja.

Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, prvi novi ulaz na Otinom 12. mjestu. A još da čujemo 11. mjesto gdje se nalazi prošlo tjedno 10. Tu su Pavel i Toma zajedno. Nedostajem ti tugo, zove se pjesma, 4 tjedna s nama Pavel i Toma.

0: Radio Centra.
1: 1626. po redu. Točno smo na polovici, slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Mudri, 19. Antonija Dora Pleško, 18. Pocket Palma i Idem, 17. Patriša, 16. Erna, 15. Denis Goldin, Vatra i Massimo, 14. Vana, 13. Marko Kutlić, 12. prvi novi ulaz Mija Dimšić i Maja Batorek u pjesmi Dan koji se pamti, 11. mjesto Paveli Toma, Nedostajem ti tugo. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, on se zove Luciano Rosso, a pjesma nova, novi singl Nježni vjetar, tako se zove pjesma, poslušajmo ga, Luciano Rosso.

Bio je to Luciano Rosso i pjesma Nježni vjetar, prvi novi prijedlog u hrvatskom topu 20 radio centra. Nastavljamo dalje sa top listom, slijedi nam 10. mjesto, Paca prošlotjednog 6. za njega. On je Jacques Houdek, pjesma se zove Ljubav do kraja života. 5 tjedana već u top listi s ovom pjesmom, Jacques Houdek.

Ljubav do kraja života, naslov je pjesme, on je Jacques Houdek, 5 punih tjedana u hrvatskom topu 20 radio centra. Jacques na otjednom 10. mjestu. Na 9. mjestu pad malo veći sa prošlotjednog 3. za njih dvojicu, to su Luka Nižitić i Neno Belan. Pjesma se zove Refule, 7 tjedana u top listi.

Luka Nižitić i Neno Belan u pjesmi koja se zove Refule. Sedmi tjedan već u top listi, ovoga tjedna su na 9. mjestu, a na 8. nema promjene i prošlo tjedno i ovo tjedno 8. mjesto drži Marko Tolja. Najsretniji čovjek na svijetu, zove se pjesma 5 tjedana u top listi, Marko Tolja.

Marko Tolja i pjesma Najsretniji čovjek na svijetu. Peti tjedan već u top listi ovoga tjedna, osmo mjesto kao i prošloga. Slijedi nam sedmo mjesto, pad za prošlog tjednog petog za Parni valjak. Pjevač Igor Drvenkar je novi pjevač Parnog valjka, to već znate, a još jedan od singlova sa tog zadnjeg albuma zove se Sati. Pjesma je već peti jedan u top listi, Parni valjak.

Čuli smo Padni valjak i pjesmu Sati. Na otjednom 7. mjestu, a na 6. prošlo tjedno je 9. skok za grupu Silente i njihov novi singl zove se Prije ili kasnije. 2 su tjedna tek u top listi Silente.

0: Noći s Bogom.
1: Poštovani slušatelji, evo za 20 sekundi kreću vijesti Hrvatskog radija. Točno u 20 sati traje otprilike 5 minuta, nakon toga vraćamo se na valove radiocentra i slušamo drugi dio Hrvatskog topa 20. Ostanite uz nas. Svijem.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana približio se mjestu Uništima na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: U Uništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju čele, da barem tu uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović je još predložio.
2: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
0: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na tamošnjem županijskom sudu trebao biti dopraćen u istražni zatvor. No uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj-Blažeković.
3: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci. Da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu izvan brak suprugu.
4: Sport.
0: Dinamo kao domaćin od 21 sat igra prvu utakmicu doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, govore trener Mario Kovačević i veznjak Luka Stojković.
5: Jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu. Čuj, to je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripićem, Zlatkom, koji po mene rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brani, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
6: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Magic.
8: Oh, oh, oh. Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
9: Nastavljamo tamo gdje smo stali u 1626. Hrvatskom Topu 20 Radio Centra. A to je mjesto broj 5. Na šestom mjestu čuli smo Silente i pjesmu Prije ili kasnije. Na petom je prošlo tjedno sedmo. Kiki Rahimovski, Nemaš me ko nekad, zove se pjesma 4. Tjedan s nama Kiki Rahimovski.

Bio je to Kiki Rahimovski, pjesma Nemaš me ko nekad, četvrti tjedan u top listi, Kiki Rahimovski na otjednom petom mjestu, a na četvrtom drugi novi ulaz, grupa koja je brzo osvojila slušatelje i već je postala hit tjedna radiocentra, Selo Tape se zovu, pjesma je nosi naslov Gusti sa šlagom, drugi novi ulaz, četvrto mjesto, Selo Tape.

Čuli smo ovo tjedne i drugi novi ulaz na četvrtom mjestu pjesmu koja je postala hit tjedna Radio Centra, grupa Selotape i pjesma se zove Gusti sa šlagom. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centra, na trećem smo mjestu gdje ćemo čuti prošlotjedno četvrto, točnije tu je Jakov Jozinović, ali pjesma Meri je otišla, došla je nova pjesma, zamijenila je staru, pjesma se zove Voljela bi to, još jedna od singlova sa albuma, debi albuma od Jakova Jozinovića. Treće mjesto.

Čuli smo ovo tjedno treće mjesto, Jakov Jozinović sa novom pjesmom. Stara pjesma Meri je otišla, došla nova pjesma Voljela bi to, zove se pjesma. Dakle, Jakov Jozinović, treće mjesto. Na drugom mjestu, prošlo tjedno je prvo, tu je Matija Cvek i pjesma koja je apsolutno u vrhu svih top lista u Hrvatskoj i šire. Dvoje mladih, zove se pjesma, šesti tjedan već u top listi, Matija Cvek.

0: Radio Centra.
1: Pri kraju smo 1626. Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 12. do 11. mjesta bili su tu Mudri, Antonija Dora Pleško, Pocket Palma Idem, Patriša, Erna, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Vana, Marko Kutlić. 12. mjesto Mija Dimšić i Maja Batorek s pjesmom Dan koji se pamti kao prvi novi ulaz. 11. mjesto Pavel i Toma. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Lučano Rosso i pjesma Nježni vjetar. Nakon toga 10. mjesto Žak, 9. Luka Nižetić i Neno Belan. 8. Marko Tolja, 7. Parnivaljak, 6. Silente, 5. Kiki Rahimovski, 4. Selotep i pjesma Gusti sa šlagom kao drugi novi ulaz. 3. mjesto Jakov Jozinović, zamjena pjesme Meri s novom pjesmom Boljela bi to. I 2. mjesto Matija Cvek. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu je još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni. Zove se Holden, a pjesma nosi naslov Sunčani dan. Poslušajmo Holden.

Čuli smo drugi novi prijedlog, bio je to Holden u pjesmi Sunčan dan. I konačno evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošlo jedno drugo. Tu je Severina i jedna od njene tri pjesme koje je objavila ukupno 15 dana. Severina i pjesma Nisam kriva ja, bez osjećaj na treći tjedan s nama. I uz Severinu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra 1626. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao!

Druga poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Got drunk.

Glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

svoje smiješne za maturu. Sandale boje mjesečine.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Juritmix, 1983.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Duke Lake, 1984.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Prince, 1985.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Kiare Lubik, Umijeće ljubavi. Poistovjetiti se, svima bijah sve. Jer premda slobdano cviju, sam sebe svima učinih slugom, da ih što više steknem. Bijah Židovima Židove, da Židove steknem. Onima pod zakonom, kao da sam pod zakonom, premda ja nisam pod zakonom, da one pod zakonom steknem. Onima bez zakona, kao da sam bez zakona, premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu, da steknem one bez zakona. Bijah nejakima nejak, da nejake steknem. Svima bijah sve, da pošto poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja, da bih i ja bio suzajedničar u njemu. Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinćanima, 9. glava. U umijeću ljubavi postoji točka koja poučava kako provesti u djelo pravu ljubav. Vrlo je jednostavna, a sastoji se od samo dvije riječi: poistovjetiti se. Poistovjetiti se s drugim znači uzeti na sebe njihove terete, njihove misli, podijeliti njihove patnje, njihove radosti. Umijeće ljubavi, Kiara Lubik. Bog je prošao tim putem. Bijah nejakima nejak, da nejake steknem. Svima bijah sve, da pošto poto neke spasim. Ovu rečenicu Svetoga pisma treba ljubiti na posve osobit način. U njoj je sažeta metoda djelovanja. Poistovjetiti se sa svakim bližnjim. Ona želi doprinijeti ostvarenju Isusove poruke, da svi budu jedno. Da, to je taj put, jer je isti kao onaj koji je prošao Bog da bi nam pokazao svoju ljubav. On je postao čovjekom poput nas, dao se raspeti, bio je napušten da bi se postavio na razinu svih, postao je doista nejakima nejak. Siromašni duhom, poistovjetiti se. Što znači i što zahtijevaju ove dvije male, a toliko važne riječi da pokazuju kako ljubiti? Ne možemo ući u dušu brata i razumjeti ga, shvatiti, podijeliti njegovu bol, ako je naš duh bogat brigom, sudom, nekom mišlju, bilo čime. Poistovjetiti se zahtjeva siromašan duh, siromašne duhom. Samo je s njima moguće jedinstvo. No, od koga naučiti ovo veliko umijeće, biti siromašan duhom, umijeće koje donosi, kako kaže Evanđelje, kraljestvo Božje sa sobom, kraljestvo ljubavi, ljubav u dušu? Valja nam gledati u Isusa napuštenog. Nitko nije siromašniji od njega, nakon što je izgubio gotovo sve učenike, nakon što je darovao svoju majku i život daje za nas i kuša strašan osjećaj da ga je sam Otac ostavio. Gledajući ga, shvaćamo da treba dati sve, sve podrediti iz ljubavi prema braći, dati ili podrediti zemaljska dobra, ako je potrebno, i na neki način i nebeska dobra. Kada ljubav to od nas traži, a to može biti često, trebamo ostaviti čak i Boga zbog Boga. To znači ostaviti Boga primjerice u molitvi, da bismo se poistovjetili s bratom u potrebi, ostaviti Boga u nekom nadahnuću, da bismo bili potpuno prazni i u sebe mogli primiti bol brata. Gledajući Isusa napuštenog, moguće je svako odricanje. Poistovjetiti se podrazumljava to odricanje. Biti svima sve.

0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se, uz ostalo, obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
1: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
2: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
1: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
1: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
4: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali

0: da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Vijesti. Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
5: 2 tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno se djelomično oštećeni.
4: Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
6: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su 2 kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
7: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
4: Vijesti. U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je 1 osoba, a 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze ubijeno je 6, a ranjeno 14 ljudi. U trenutku napada bili su u malom kafiću u ribarskoj luci u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi.
8: Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
9: Bez pobjednika u prvom dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Na Maksimiru je bio Vladimir Horvat.
8: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani uposlio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj u sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je pre loš, te je ostalo 2-2. Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
9: Dinamovi strijelci Beljo i Lisica.
10: Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali pozitivni smo. Mislim da smo bolja ekipa i mi za ćemo to pokazati.
11: Šteta naših pogrešaka, ali mi moramo da se od sebe ići u Norvešku vidjeti, to je to.
9: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika i nastupit će u 3. kvalifikacijskoj skupini od 17:45.
12: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema